0: Yeah. Kunne til og med jeg.
1: Helt herlig, den herlig. Og den runger over i parken, ikke sant, når dere skal spille?
2: Det går den hver. Inden kampen starter, så synger vi altid den i Danmark. Ja.
1: Og vi får god følelse i lungene og i endorfiner. Og
2: det tænker jeg, det tænker jeg, lige præcis.
1: Niklas har på sig, hvilken, har du noen navn bak på drakta di? Kan vi snu deg rundt? Ja, vi har. Eriksen.
2: Eriksen på, men han spiller jo ikke mere, han har været død to gange, så han er nok gået på pension snart.
1: Ja, og han spiller jo ikke, kommer ikke til Ullevål i dag.
2: Han spiller hver en klubhold, eller han spiller heller ikke for landshold lige nu. Så.
1: Nej, han gjør ikke det helt klart, nej. Og Schmeichel kommer ikke?
2: Schmeichel kommer heller ikke, det er fantastisk, for han er lort, så det er perfekt. Ja,
1: han er rett og slett lort, her får vi rene beskjed. Og her, Lasse, hvordan går det i dag inne på denne stadion, denne røde stadion, hvor vi samles?
3: Jeg forstår ikke.
1: Ullevål heter den.
3: Hvad siger du?
1: Hvad siger du? Vil blive stillingen i kveld?
3: Ja, vi taber nok. Vi har ikke nogen forventninger. Vi tager til de fleste kampe, og nu er vi også her i Norge i dag, men vi har ikke de store forventninger.
1: Nej, Niklas.
2: Vi kommer til at tabe minimum 5-6-0. Så Norge de, kommer til at smadre os fuldstændig ud af banen. Men vi har taget vores egen øl med, så vi ikke bliver ruineret af det her sindssyge priser, der er i Norge.
1: Ja, sindssyge priser, men det begynder jo at blive i Danmark også.
2: Ja, vi har billig øl med fra Tyskland af, og vodka med fra Tyskland, så det er perfekt.
1: Ej. Og hvor sker nå videre? Dere har jo på draktene, som sagt, de røde draktene. Hva skjer? Hvor skal dere ned og møte de andre drei?
2: Vi skal ned og møte dem ned på Old Iris på Majorhytten lidt senere.
1: Der kommer, hvor mange er dere?
2: Der kommer 1.300 danskere. De er flest, der er kommet med færgen. Vi er kommet i bil, så der skal nok blive fest nede i Oslo centrum lige om lidt.
1: Så dejligt. Og vi er da altså utenfor hotellet her, dere står. Dere har ikke begynt med noen øl enda, eller? Ikke startet?
2: Jo, vi har fyldt køleskabet op med øl, og så har vi hele bilen med 10 kasser øl, så vi er klar.
1: Helt fantastisk, og da samles de alle røde. Kone, din kone hjemme, hun er en grei, hva heter hun?
2: Hun heter Shani.
1: Shani?
2: Shani.
1: Shani, hun er veldig, veldig grei og smuk.
2: Ja, det er meget, meget, meget, meget smuk.
1: Ja, og hun og du, hver weekend så kan da Niklas bare reise på weekendturer med gutta bort fra barn og familie.
2: Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Vi skal jo væk fra familien, ellers så bliver man sindssyg.
1: Ja.
2: Så det er perfekt at komme lidt væk.
1: Ja, dette har ikke alle forstått enda, men ikke så, for at hun er så grei at du kan, for du har jo et eget hold. I Danmark, som du holder med.
2: Ja,
1: og da rejser du på turer der, og så med det landslaget.
2: Ja, vi følger også Fredericia derhjemme. Både hjemme og ude banen. Hver evig eneste weekend.
1: Ja, og din kone er også veldig grej.
3: Ja, ja. Det går meget fint. Hun er meget forstående.
1: Ja. Ja, dette her altså. Dere har gjort gode valg, gode koner. Dere, vi må ta en prat om, vi har jo fått stillingen 5-6-0, og så må vi ta en liten prat om landslagssjefen vår. Han kjenner dere jo godt. Ståle Solbakken. Ja. Ja, fortell om han.
2: Ja, men det er jo et scoop. Det er jo et scoop, I har lavet. Det er jo en fantastisk mand. Han har ikke lært at snakke dansk nu, selvom han har boet i Danmark i mange år.
1: Nej.
2: Men altså, vi har jo, hvis man skal sammenligne det lidt, så har I jo nok toppen af eliten, og vi har virkelig den dårligste landstræner, man har haft nogensinde i Danmarks historie. Så I har en kæmpe stor fordel i dag, det må man sige.
1: En 92 Niklas gir det danske landslaget ind, det er lort. Ja, dette blir ganske hardt for at jeg kjenner at det er greit nok nå når vi står her. Men i kveld, og vi da skal liksom svare for det her, 5-6-0. Men hva tenker du om Ståle, du? Altså, forstår du hva Ståle Solbakken sier? Han var jo nede hos dere i Danmark i Aalborg i mange år. Var det ikke der? Eller København? København har spilt i, var tre.
3: Lige præcis, jamen, som Niklas siger, så har han været i Danmark det meste af sit liv, spillet i mange danske klubber, men han har ikke lært sproget. Det er noget, vi laver meget sjov med i Danmark, at han stadig ikke har lært at snakke dansk, at han ikke, han prøver overhovedet ikke, men han virker også ligeglad.
1: Og hvordan høres han ud, hvis du skal etterlægne Ståle, når han prater, eller ja?
3: En gang til?
1: Hvis du skal... Ja.
2: Vi forstår kun norsk, når vi har drukket 5-10 øl, så går det lidt tid, før vi forstår det.
1: Ja, for nu er det bare et par, siger vi. Du, da bare går vi ud med... Hva er kampropet deres? Vi kender jo, nu er vi røde, vi er hvide, men...
2: Vi råber typisk, vi er danskerne, vi er danskerne.
1: Okay, kom igen. 1, 2, 3.
4: Vi er danskerne, vi er danskerne. Vi er danskerne, danskerne, danskerne, danskerne.
1: Perfekt. Og det er jo en nydelig klang her utenfor Ullevål stadion. Hørte du den der?
5: Det var helt nydelig.
0: Helt rått. Liker jo danskene også, liksom. Det er jo fader, eller? Ja. fine folk.
5: Ja, det fine folk, og det var så herlig at Øyvind fikk truffet på noen av de som virkelig nå teller ned. Ja. Vi er nok mange som kommer til å benke oss i kveld. Noen er heldige å ha fått billetter til selve kampen. Ja. Det har nok vært ganske rift om. Men bare det å se gutta i aksjon igjen i kveld, jeg kjenner at det gleder meg litt,
0: ja. Ja, det spennende. Det blir, altså, har de spørsmålet, kanskje det store jo, har de fortsatt momentum?
5: Det er det, vet du.
0: Har de det fortsatt?
5: Har de det i kroppen? Klokka 9 i kveld.
0: Ja, nydelig.

0: Montro.
1: Ah, ja, sånn. Du, anonym lurer på hvorfor det heter lovens lange arm, vet du det?
0: Lovens lange arm?
1: Ja.
0: Dette må jeg spørre KE om.
1: Ok.
0: Her strekker ikke GGI til.
1: Nei.
0: Jeg vil jo kanskje tro at det har noe med at... jeg føler liksom hvis jeg får med et gammelt bilde fra en tegneserie med at du har liksom Norges love,
1: sånn, ja.
0: Så har den en sånn lang arm som kommer ut og tar deg hvis du bryter loven og setter deg i fengsel.
1: Det hørte så interessant. Det, hvis noen vet, hvis ikke så har vi jo selvfølgelig kunstig intelligens. Vi kommer tilbake til dette i løpet av møtet.
0: Mm.
1: Her er Doja Cat, Say So, og så skal vi altså få spalten... Ikke siste nytt.
0: Ok, det blir...
1: Unge Karlsson tilbake på jobbet, tror jeg.

0: Doja Cat var det med Say So, og Håvard Karlsen tok seg en stor strekk.
1: Jeg gjorde det, og det var veldig godt.
0: Ja.
1: Det var på sin plass. Jeg har faktisk ventet med den strekken der
0: til nå, ja.
1: Få sekunder før jeg skulle prate på radio. Ja. Dere, jeg er jo tilbake, og jeg har også vært i lokalavisarkivet igjen.
0: Ja, ja, ja.
2: Ikke på noe som helst vis sist.

0: Ja, det var Kin. Och nu är det konkurrensetid här i Landsmöte.
1: Jetsøvnjengren.
2: Ja.
0: Det er voldsomt.
2: Det er smittende.
0: Det er veldig smittende.
2: Du får snart høre lyden av et menneske her i den sagnomsuste konkurransen Jetsøvnjengren, som dysser hele Norge i søvn hver eneste uke nesten her i landsmøtet.
0: Ja, ja.
2: Hvis du hører hvem det er som er så utrolig trøtt i dag, så sender du svaret til oss sporenstreks. Ja, det er valgfritt selvfølgelig, men du bør gjøre det i appen NRK Radio, og du bør også legge med din adresse. Vinneren får en oransje og svært populær væske. Bearer.
0: Ja.
2: Eller væskebærer, som vi sier. Det er altså da en kopp som du kan bruke til å bære rundt væske på.
0: Ja, for du sier jo ikke væske med æ. Om væske, du, altså om det som skrives med æ.
2: Spyler væske.
0: Ja, du sier spyler væske.
2: Ja.
0: Så det blir jo kjemperart om du skal sitte og si væskebærer.
2: Men jeg får mye kritikk, nesten ukentlig, for at jeg sier væske med æ. Det staves da vitterlig med æ.
0: Ja.
2: Det må bare beklage.
0: Ordspill i landsmøte, vet du. Okay.
2: Født med denne dialekten.
0: Ja.
2: Ok, vi spiller i et søvngjengrunn. Hvem er det som er så trøtt?
3: Vi kan slå det fast at dere begge to er litt opptatt av fakta og googling og quizzing begge to. Ja.
0: Og hjelpe meg, da var jeg trøtt, menneske.
2: Ja, hun er trøtt.
0: Ja.
2: Men jeg kan komme med et hint.
0: Ja, gjør det.
2: En litt sånn rød tråd egentlig i et søvngjengren, men jeg pleier veldig ofte å finne lyden i en av mine favorittapper, og det er nemlig NRK sin NRK-radio-app.
0: Ja!
2: Og dette er en veldig flott og populær NRK-podcast, hvor jeg har vært inne og stjelt litt grann lyd, så det kan jo være et hint.
0: Ja.
2: Et hint til at dette lydtilbudet fra Rikskringkastningen, det er jo litt i vinden for tida. Det er, den dame her er nemlig involvert i NRKs ny storsatsing Boktober.
0: Oi, det var faktisk, det var litt hint.
2: Ja, det er et litt hint. Vi kan høre litt mer hvis du er i tvil.
3: Nei, hvis man vil grave mer i det og ikke har fulgt med oss, så får man høre på 1984. For den har vi også lest. Sammen med Liv Nelvik ligger i appen NRK Radio.
2: Ja,
0: altså, kan jeg få lov å si at jeg skjønner at 90% av de som allerede har svart har skrevet Pernille Sørensen.
2: Ja, det er et kjempebra svar det.
0: Ja.
2: Men er det riktig, det finner du ut litt senere når vi skal avsløre vinneren i Jetsøvngjengeren om 5 minutter.
0: Ja, vi skal høre på to sanger,
2: ja.
0: Emilie Hollow og Lenny Kravitz, og så skal vi finne hvem som vinner denne runden her da.
2: Fantastisk. Jeg må jo bare si takk til Trøtt Wife som elsker denne spalten.
0: Ja.
2: Det er så deilig å høre på andre trøtte mennesker.

0: velkommen til godt nytt ord, og du fikk jo et godt nytt ord fra Elinor der. Dine Lybdal. Diksjon ikke så nøye her i landsmøtet, heldigvis.
1: Nei, men beklager til artisten.
0: Og snart er det helg. Ja. Velkommen til godt nytt ord, programfora, der vi tar for oss gode, nye
1: ord.
0: I dag skal vi inn i meteorologiens fantastiske verden, for er det noe som vi mennesker er opptatt av, så er det vær.
1: Jeg er jo yreavhengig.
0: Du er yreavhengig.
1: Ja, ja, ja.
0: Du er ikke den eneste i Norge som er det.
1: Jeg tror ikke det.

0: Det var Theos det, med Didn't See It Coming, og du fikk den her i landsmøtet. Vi fremme med ordet fritt.
1: Mm.
0: Det har jo gått veldig mye i lange armer og lov rett I dag.
1: Ja, jeg var jo I en grusom konfrontasjon med lovens lange arm. Mm. Ble tatt I tilfeldig kontroll
0: ja, på butikken.
1: Men det gikk bra!
0: Det gikk jo kjempefint, du betalte jo alt var I orden.
1: Ja, og det så mange folk som har lignende historie.
0: Mm.
1: Og så var det et spørsmål da. Hva betyr det egentlig?
0: Ja, har du sjekket det ut?
1: Jeg har, det veldig mye som tyder på at det liksom en metafor på
0: ja,
1: at...
0: Ja, sånn som du egentlig sa da.
1: At loven en bok, ja. Og så på en måte politiet da, lovens lange arm som stikker ut I samfunnet og på en måte plukker opp ting hvis man bryter lovens regler.
0: Jeg synes det høres veldig, veldig lovende ut I hvert fall. Vi var jo også en tur innom den gode gamle spalten «Ikke siste nytt».
1: Ja.
0: Der vi lærte at ærlighet varer lengst, det passer også veldig godt I dag, og Elin Pelin har sendt oss en melding. Vi campet ofte I Sverige da jeg var unge. En gang så fant min far en lommebok og en handlevogn. Han leverte den til personalet, og tenkte vel ikke mer på det. Til jul så fikk han julekort fra plånbokägaren. Det tok nok litt tid før vi skjønte hvem det var. Vi var ikke så stø I svensk.
1: Ja,
0: plånbok. Men det var tydeligvis en glad og takknemlig eier av lommeboka som hadde sendt julekortet.
1: Ja, koselig.
0: Veldig trivelig.
1: Hei, lovens lange arm. Det bonden, spør Thomas. Og da det jo altså lovens.
0: Åh, veldig, veldig, veldig fint.
1: Og rekker med et spørsmål fra Anonym.
0: Ja da.
1: Han spør Sven, blir det kokelig munke snart?
0: Ja.
1: Ja, det blir det.
0: Det blir det, ja.
1: Nei, det blir nok ikke før I neste uke, men da blir det nok en ny runde med Kan du lure Torf Elin.
0: Mm.
1: Når Torfinn tilbake fra bursdagen til mora til Peppa Gris, som han I dag.
0: ja. Vi har også fått et spørsmål på replikktelefonen, eller det kanskje mer et innspill.
1: Ok, så bra.
0: Det står et eller annet om lovens lange arm. Skal vi høre den?
1: La oss høre.
0: La oss høre.
2: Hei! I Trondheim så hadde vi på 50-tallet, midt på 50-tallet, en veldig snill politimann, han politi Hansen. Og hver gang han kom ifra arbeid oppå med sinnsakersikken, så møtte vi ungene opp. For da var det om å gjøre å få leien politi Hansen oppover Blussvårdsbakken og bortover I Drollsgata. Så han må nå ha lovens lange, lange arm. Ha det bra.
0: Det var veldig søtt.
1: Ja, det var bra.
0: Det var veldig, veldig, veldig søtt. Det må altså ringte inn på 2304 1118. Så koselig. Det var veldig artig. Vi har også snakket om, for du har jo snakket om fatølvær.
1: Ja.
0: Og oppklart det uttrykket for veldig mange.
1: Ja, tydeligvis.
0: Ja, og Robin Hanski, først kommende lørdag, da det reise til Kretavær.
1: Da det reise til Kretavær.
0: ja.
1: Oi, oi, oi.
0: Det hørtes egentlig ganske deilig, tror jeg.
1: Det høres ikke dumt ut.
0: Nei, nei, nei. Ok, jeg vet ikke hvor Kine Nesheim på vei henne, eller om hun skal noe sted, men her synger hun I hvert fall, og vil vel egentlig ikke ferne noe sted, for hun synger jo Bli.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det sånn, la oss to være hjemme sammen, vær.
0: Ja, det kanskje, ja, ja.
1: Noe sånt.
0: Ja.
1: Bli her, vær.
0: Ja, bli her, og så blir det eventuelt etterpå.

0: Show me som sang cheerleader. Ja, vi har torsdagsdate her I sendingen, og torsdagsdaten vår I dag heter Emil Karlsen. Han kommer fra Otern I Nord-Troms. Han har holdt på med musikk I mange år. Vi har også sett han som skuespiller I både film og teater, men I dag så tenkte jeg skulle snakke litt med musikeren, artisten Emil. God ettermiddag, Emil Karlsen.
1: God ettermiddag.
0: Travel kulturarbeider fra Storfjord. Hva du holder på med nu?
1: Akkurat nå så sitter jeg her med min trofaste fotografiske følgesvenn Ørjan Bertelsen, Ørjan Marakat Bertelsen på tur til platesjappa Backbeat her I Tromsø, hvor jeg skal ha en liten release-konsert nå for albumet som kommer I morgen. For en liten forsmak her I Tromsø nå. Så vi på vei til lydsjekk.
0: Jeg skjønner. Dere skal spille I platesjappa altså?
1: Ja, har jo fått trykt opp albumet på både vinyl og CD-plate, så da passer det bra å ta en liten tur innom platesjappa her I Tromsø.
0: Ja, kan du tenke om å spille sånn i et trangt butikklokale kontra store scener? Hva du liker best?
1: Åh, vanskelig å si hva jeg liker best, for det så utrolig forskjellig. Mm. Så jeg må si at alt med måte, så ja takk begge deler.
0: Ja. Jo, jeg ser den. Det litt artig, for at jeg jobbet I, før jeg begynte I NRK, så jobbet jeg I lokalradioen I Alta, og da, det her ganske mange år siden, så kom det plutselig en sang som vi begynte å spille. Her bandet resirkulert, og jeg måtte jo, jeg tror ikke Google var noe man tydde til den gangen, men jeg klarte jo på et mirakuløst vis å finne frem til at det var en gjeng med veldig unge mennesker I Nord-Troms som sto bak bandet resirkulert, og det var ditt navn også.
1: Stemmer det.
0: Hvor gammel var dere når dere startet med dette her, Emil?
1: Vi var jo rundt 12-13 og vi begynte og fikk jo ganske raskt mye oppmerksomhet, så det var jo artig. Det her ble jo spilt inn før stemmeskift og greier, så det jo en stund siden.
0: Ja, det jo ikke så pinlig nu da, for alle har jo vært barn en gang, men det klart når man akkurat har gått gjennom stemmeforandring og så må høre på seg selv med den pipestemmen, da.
1: Ja, du kan så si, men det en del av historien det jo.
0: Ja, det absolutt det det. Men du, de siste årene så har vi jo sett deg også på lærrettet, og du har vært med på store oppsetninger I utlandet. Du trives også I, kan man skal si, utøvende kunst på scen og på lærrett.
1: Ja, altså forandring fryder, og så det fint å ha flere ben å stå på når man holder på I kulturbransjen. Mm. Det er jo mye overlapp mellom de ulike disiplinene, så det å kunne litt av alt, det skader ikke det.
0: Men nu är du hvordan det med film och teater och sånt är du I någon rollpugging eller har du nyligen varit I något?
1: Jag har nyligen varit på inspelning av en kortfilm I Sverige, en svensk kortfilm som heter Gå som handlar om det att processera sorg med att lägga ut på en lång vandring. Mm. Där spelade jag en som kokar kaffe. Det passar mig väldigt bra. Så jag brukar spöka med att I Finland är jag operastjärna, I Sverige är filmstjärna och I Norge är musiker.
0: Ja, kan det komma då att du appellerar både till Finland och Sverige? Vad är det som gör att du kan brukas till allt?
1: Nej, men det är väl både att jag talar svenska och mörs på Juan vad han så med så att det är både språk men också olika Ja, jeg trives veldig godt, både foran kamera og på scenen og I det hele tatt. Det passer meg veldig godt. Og så får man jo som skuespiller prøvd seg på veldig mange ting man ellers ikke får prøvd seg på.
0: Ja. Du kan ikke finsk eller svensk. Det var bare noe du hadde pugget.
1: Nei, jeg forstår en god del finsk, og svensk prater jeg ganske flytende etter hvert. Så mer og mer finsk også. Ja. Så det jo, her I landet kunne man jo alle språk før I tida, så det jo ikke noe. Det ikke noe nytt på en måte.
0: Nei, det sant. Men altså, du var jo, holdt på å si, nesten voksen når du begynte å ta tilbake det samiske, og nå har du lært deg også finsk. Jeg regner med det var ikke noe du vokste opp med finsk språk hjemme.
1: Nei, men det ikke riktig at jeg var voksen når jeg tok tilbake det samiske. Jeg vokste opp med at mine besteforeldre, de var ganske tydelige på det, så for min del så kom det samiske veldig naturlig. Mm. Og så jeg jo vokst opp I et område som historisk sett har vært et trespråklig område. Så jeg har jo bodd veldig nært finske grenser og hørt mye finsk opp igjennom, så var det naturlig. Eller når jeg fikk muligheten til å lære meg mer, så var det veldig naturlig å gripe den muligheten. Da. Jeg har jo jobbet mye I Finland og fått høre språket enda mer der også. Så det passer meg veldig bra.
0: Mm. Hva det du... Altså, det mye av det samme når man jobber... Du jobber jo nå, altså, som du sier, i både Norge, Sverige og Finland. Måten man ser på kultur og måten man uttrykker kultur på, det ganske likt i de tre landene, eller merker du forskjell?
1: Måten å uttrykke kultur på kanskje ganske lik. Jeg opererer jo mest i de samiske miljøene, og vi går på tvers av landegrenser uansett på en måte. Men jeg opplever en forskjell i konsum av kultur. Jeg var jo i Oulu og jobbet med operan Ovla der, og jeg ble slått av hvor mye folk gikk på teater og så forestillinger. Jeg prøvde å se en del forestillinger som gikk parallelt med våres på Oulu teater. Men det var smekkefullt, altså veldig mange kvelder på rad. Så, og det er jo ikke, ja, det er jo 200 000 som bor i den byen hvis man teller med de små bygdene rundt, men det er jo ikke en gigantisk by, så jeg må si jeg var imponert over publikumstallene på teater i Oulu. Altså.
0: Mm. Hva det kommer da, tror du? Er de sultefora, eller har de mer enn nok å velge mellom og bruke det i stor grad?
1: Ja, det skal ikke jeg spekulere i hva det kommer av. Jeg har ikke bodd der lenge nok til å forstå meg på det. Men det var litt fint å se i hvert fall.
0: Mm. Det som du holder på med nu, nå kommer du med en plate. Det den første soloplata di?
1: Ja, jeg regner det som den første soloplata. Jeg har jo sluppet et album før under mitt eget artistnavn. Det var et samarbeidsalbum sammen med Lavre fra Kautokeino. Så det her jo den første plata som jeg slipper under bare mitt eget navn. Og jeg har jo samarbeidet med flere artister på plata her også. Jeg synes alltid det gøy å samarbeide.
0: Mm.
1: Men det første soloutgivelsen i så måte.
0: Mm. Hvordan merker vi at det vi hører kommer fra Emil Karlsen fra Storfjord?
1: Ja, det tydeligste eksempelet, jeg har jo brukt mobilopptak blant annet når jeg var på reingjeting og jobbet litt som dreng i reindrifta iblant. Så det er et ganske rått opptak der en fin vårdag midt på fjellet, joike, vindstille vær og det rypeskratt i bakgrunnen og bjellene som klinger der bak og det er en fredelig tid som man hører liksom naturen rundt. Og så er det en del låter hvor jeg har spilt inn og produsert det meste selv. I tillegg så har jeg samarbeidet med Ariel Joshua, som jeg alltid har jobbet med i studio. Han produserte også alt av resirkulert. Men så har jeg også jobbet sammen med to nye produsenter som holdt til i Berlin. Så jeg føler jeg har utvidet horisonten i studioarbeidet og tør å eksperimentere litt og ta mer plass. Så ja, være litt mer kompromissløs på hva jeg liker og ikke.
0: Mm.
1: Så jeg føler soundet representerer meg bedre på denne plata.
0: Ja, det er spennende. Vi skal høre en av sangene. Du har plukket ut en... Nå skal vi på jakt, altså. Si litt om sangen vi skal høre.
1: Ja, det her er da åpningssporet på skiva som kommer i natt, Nanna Mi. Og den heter Bivdia Bjernat. Det betyr altså bjørnejegeren og bjørnen. Og det er kanskje det sporet der jeg føler tradisjonelt materiale møter moderne teknologi på sin i sin råeste form. Da. Fordi at du hører både gamle voksrullopptak av en som heter Skjul Nilsson Stångberg, som joiker sin far, som var en umesamisk bjørnejeger. Han nela altså 57 bjørner. Og denne joiken danner da grunnlaget i en sånn loop-basert komposisjon, der jeg også har lagt til flere bjørnejoiker. Etter inspirasjon fra et stykke Baywatch gjorde, hvor de også joika ulike bjørner. Så jeg har samlet bjørnejoika fra flere områder i Sápmi og lagt til, så det er til sammen tre forskjellige bjørner som joikes opp på denne bjørnejegeren sin joik.
0: Mm. Tusen takk for praten, Emil Karlsen. Lykke til med konserten på Backbeat.
1: Tusen takk skal du ha.
0: Bjørnson.

0: Payphone.
1: Maroon 5 og Payphone. Hei, vil gjerne gratulere så mye med dagen til tanta mi Sølvi, som fyller 70 år i dag. Hurra, ganger 70. Det Evi Katrine som har sendt meldingen. Hei, Howard. Kan du spille en sang fra din navnebror Howard Jones? Jeg ønsker å høre Boris Love. Den minner meg så sterkt om syden på 80-tallet. Det var tider det. Hilsen fra Annemor. Jeg kan bare

Yep. Det var det kroppen min trengte akkurat nå. Litt deilig ABBA. Gimme, gimme, gimme A Man After Midnight. Jeg stor AHA-fan, og i dag kom det gode nyheter. Det har vært stille rundt Morten Harket en stund. Men i dag kom meldingen om at han slipper nytt album. Det kommer den 27. november i år og heter Human Grace. Det gleder jeg meg til å høre. Har ingen sanger fra det albumet foreløpig, men AHA jo ikke akkurat noe dårlig erstatning.

0: podcast fra NRK.
1: Her det brann ut for her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.

0: subjektiv følelse vi alle kan ha, og det handler ikke alltid om at du ikke er sammen med noen, men det at du opplever den kontakten du har med andre som meningsfull, da. Og du tør å stole på noen som sier, jeg liker deg. Mm. Hvorfor er det sånn at noen tenker da, jeg tror ikke på deg? Ikke sant?
1: Er det der det ligger litt?
0: Nei, det er jo i hvert fall noe, det tenker jeg veldig mange har det sånn. Og så tror jeg også at vi ofte kommer tilbake til barndom, ikke sant? Mm. Hvorfor er det sånn at noen har med seg noen sår som aldri gror helt, da? Men så tror jeg også at hvis du deler følelser, så blir det nesten alltid bedre, da.
1: Du viser at sammen så kan dere bli, jeg vet ikke hvor mange dere ble til slutt, da.
0: I mars så lagde vi jo Norges største søndagsmiddag på Jotun Arena, med masse lokale, både næringsliv og frivillige, så viljen til å være sammen er jo veldig sterk, da.
1: Men viljen til å bare være to også. Du gikk ganske mange mil for å få til det.
0: Ja, det er dit du vil nå.
1: Det er en cliffhanger for å få
0: er det cliffhanger? Jeg skjønte ikke hvor du ville.
1: Til å høre at straks skal vi høre litt om Mr. Tommy. Ja, vi må ikke ha Tommy og Tigeren.
0: Unnskyld.
1: Vi må ha dere. Ja, litt grann. Mange har det også sånn at de føler seg ensomme i tosomheten, altså med en partner. Mm. Alle tror ekteskap eller kjærligheten er superlykselig, for man er jo to. Mm. Mange som kan føle seg innimellom ensomme. Fordi vi er jo egentlig plassert på denne jordplaneten på egne bein, uansett.
0: Vi skal jo dø alene, ja. Men jeg føler meg veldig lite ensom sammen med mannen min, Tommy, da. Det kan jeg røpe. Er dette en cliffhanger du ville ha nå? Ville du lage en cliffhanger? Men da, unnskyld! Det skulle være, du er da også litt vanskelig.
1: Men vi skal høre hvordan Else gikk fra en til tosomheten, og bor nå i Sandefjord med sin mann, Tommy. Er det mange, det er sikkert mange som sier, ja, men jeg er tigeren.
0: Det var du som sier det.
1: Er det?
0: Det var du som sier det. Nei, ikke bjeff.
1: Det er du som er tidligere.
0: Nei.
1: Tosomheten, Else Kåss Furuseth. Vi skal hylle den litt.
0: Ja.
1: Og to, som vi har sagt, det er en mini liten klubb eller miniflokk. Har du en låt han ville likt å høre? Tommy Johansen.
0: Sett på noen svensk visesang, så blir han lykkelig. Han elsker, jeg går inn i huset, så er det alltid svensk visesang. Lars Winnebøk, for eksempel.
1: Det skal vi høre. Og så aner jeg en liten lukt av sigar.
0: Ja, det er bare innimellom.
1: Straks tilbake, litt musikk, og Else Kåss, du blir sittende videre.

Ola Bremnes flotte låt Har du fyr I Hekla Stålstrenga sin versjon og før det hørte Zimmermann og et av verdens største band kan feire bursdag I dag faktisk og jeg garantert sikker på at du har hørt de mange ganger og snart kommer de også her